0: kama wo bia mani ye pa ya wa yam body fufuo ni mankani fufuo a why ni powder wo de gueda kam kama kama kama ya ye fra no ni fufuo a
1: eh enye no bi na masori ba until izi kama mi di ye yo
0: se se bia
1: ma me hwe oh we bia ni fufuo e ye kama se body fufuo ni mankani fufuo papa bi na wo kan se twan e posim na ed na me se wo kan so enche o se manu bɛ no wa wie wo chie wo kwa papa bi aguso
0: be chese de ama mani kura agye sa ni fufuo fra ho ama me koto bi kura bae ne se se de gana fo sipo mfufuo no enwa no ye nu enti sa wo hwa fufuo won pam pam pam wo dom ni wenu a wo ho susuma bi awom wo nsu de body ni mankani fufuo papa bi
1: agye nie eni afi na fufuo na fi na wo bedi pa ne se se de wo bedi ne se ne wo fa mojaduro ana pa wi ani anadwo a wo koda
0: ni fufuo fra e wo fi a eni gye nko a
2: FGA agye ejedie nkrato yi atom.
3: Okay, FM, okay. 101.7.
4: Good morning.
5: It's a good morning. The best breakfast show in the capital.
6: Yes, it's okay.
5: With Kwame Nkrumah and Tekesi on 101.7 FM.
7: Ebinom si wo free room. Ebinom si wo free asase ase. Kwame Nkrumah Tekesi here. Wo free Onyankopon che. Amen.
8: Adiachie bia adichie bia ranso ni munsem o wa mi atia pe mabransa me dikata wirente